0: Safa de aynı şey. Selam aleyküm. Ne kaza mıydı? Selam.
1: Namim Fatih Mukarrem. Halkı hırsızları piri. Takriben mezan için evveli devri 3 sağlığa her ziyatara. Karakam namış Ahengeri. İse takriben çeş körüne, dari veşe körü, zengeni veşe körüne, te kutuvala damazlar körü ve anın nu'u tamamı te kutuvala. Be damazeli tana besaz ney. Neydi ya? Avirakim be hizmini. Hizmini ya. Vallahi asıl dediği yerin uya hanan, acari ahan Fener pey tamamı vesile ukari vaşa. Asın maçaş, asın avi megiyoru. Hila tecbin ner mali. Asın polayç, anan rakari de lütür. Pey takriban silki vaşa, pey zengeni vaşa, pey gizalki vaşa, pey kari. Tamamı kadraka etir vaşa eli. Yeter hani riki cigno Fener mesela de ukari ne var o. Yine şahin ve avi rinyanı. وشنا رو والله إنه ممنوع إنك من تايس قدرته يكاري شدانا رو والله هزار كرت الشكر وربرو خوي قاس ران منيش سب كاري ترجني كذا يعني بس ناس اللي يكارينا هذا لو جرك سيوارو أنت من عاتم كذا فأنا شو حرب ولي بوسرش سلو كارك منيش نو خالق نمازو نیشوره لو یگی نه بر شاهدنا ایسه ای صعبه انا نما یگیان نما اینن ا داری شپنایو می دو شو ا داری ا پاسایو دیو ها ا پانم اینه ا پا حالت ای می یگیا ان
2: شای ورو کنی محکمه و نو کارابیش عالی
3: لا انصاف و چی نه انصاف شن پدیر تقدم ذکر کلیش